nambage bonga sui barala aussi pendra mingi singila na fango na iso la fana ya tena la ke maika aussi pendra mingi nzana akete.

cuando chingu chilo. Aswa ingala ereti bitwa. Ah, mama za silomo.

geti vakati fando sala mande ke luka ibaralaka bango tati piko tibe kombiti na fukunda toso toso tenen bangalimba te limbi itimbi tere tonso na mama makuzi na ngana nota betulo nati ngatinda ra tonso na zotilinga ndonde ke luka imana osi ekiwa terela kwa gina pekoni.

fono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na ot koto, asina wampende. Lobai, gana mubai, ala masango tia kiti kontro tia. Na yatia bata, gara, gana yatia kiti kontro, radium de keluka, da fono no soye ke la kwen duwena.